0: mindu aso mefre
1: mm enti ufre no no ohunyansa ye ne ne bekasa onkasa wo e nso kwaje 17 year old ba wo ama na hokada ne ah ena lodina abeje ne die no enti kaka e betimi aye ena ye ye no esera de se o ma ye ho ahoden na ye ntimi enye emfa enkonkosi ase